0: seen chef am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañu wax ni daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhaa ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuub tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ni lu war la te dafa mel ni li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour wala dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu siwaat ci plateau bi.
1: Ni ko niñ ko àddawoo nit ñi bu fi nekkoo ne nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àddawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne

Mam Diaré yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xamne li mom nga seen fi rek ngir yalla Mam Diaré yi ko fi indi ngay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njit yi ak lepp Mam Diaré yi leen fi indi nge li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu wi seeni yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy lolol itam ndax ñu fi indi seen dom ñepp lolou lu bax la waye lolou tax ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñom alquran ak yar lan yarub diine bu ko defé lolou itam ñu daal di xamne kon kamtulay mu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak nu seen xam xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul na leen lool dal moy sunu natuway lool la nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba nga yàmb befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañ ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci booba ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmm loo nañu seen wér gu yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féete woo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wii la muy faj mat na juróom-benni junneeg juróom-benni téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér gu yaramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajeefee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara bi waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal nii la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sembu nañ sembu moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soin am salle d' hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sembu la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon xaw a sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na sunu mébét la itam bokk suñuy sembu bu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee

0: jël 90 kilos nga xamne mom lañu waron jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiafke lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi wa ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñame ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fotti tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu ñu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké né neew nga doole mu taxaw wala mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence yu bu lett bi manam ñaari yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produit yu bari yo xamna sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produit ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sarel te lolu jëmul

0: ludul fomp dekuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak sen wana kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké ni mo sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné li mom mëna nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek té yoy mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko dé xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu né lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu né ñetti sabu yu 400 grammes mokoy xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garder ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax way donc caisse gene dañ dan def sabu yi bu desane dess bobu ñu jorté na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko déssal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ca na nga xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té danañ fot altiné fot alxames wa altiné bu né danañ fot alxames bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altine bu nek ak alxames bu nek ah c'est la nga xamne kon ñetti sabu fukki nek ak nangam nga xamne ak lolou manam te ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamne nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolou bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolou yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni ñi def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy dess excellent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excellent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccitu ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé ci xonne dañu la gëna léral lolu tenu yo yé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñuy digesse moy liñuy sol ñu bëggoon ko harmoniser taxone nak ñu wutal len ñaari tenue mana tenue bi bu tilime alhamis nga sol ko ba bu altine nga summi ko jël bané non nak lañ la raté nga xamni li nga xamne mom lañ tambali ren moy te bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañoo sagan bari na ci gëna yo xamne dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoo ñu nak dañ bari na ñoo xamne dañ dañ wacc sen yéré waaw nga xamne ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañaté bañ am nak dañoo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamne mom moy yëfi daara ji sol waaw su nopé bëggeen ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba wala digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga neko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fall sa mborom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la done liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo reul lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bér ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wërgër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobek lepp
2: bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek li wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak señ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bari wu ci Senegal 2000 ñu nek ci biti ki waye waye lolu dimi new new pastefu jigen ni pastefu talibé and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ceci ONG wala ben association bu xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépenses wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñu tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéré mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té lolu buñ sañoon ñepp lañuy jël wayé qualité m jang ma ak qualité b yorga ak qualité b yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té lolu dafa am important moy la nga xamné Cheikh Moustapha bam koy def priorité moy nañ leen yor yoreen nga xamné ñi ci ëpp muñ leen yoré non ci lu jëddu seeni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër waju tek ci moy yarb bu sel ba yarb julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 jëm nonu ñu fas yéné fek buté gi lu mu tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot waye ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci frais yépp fi né bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokat au mu lu tuti ay 20-25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolu boba ak légui daayira ya ngi yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni doom dem fa ci lolu lañ xalaté système parrainage bo xamné ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lañ daldi mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé go ci calculer dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuti parrainé kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwa ban koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mu laak sa doom réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn buñu yémé ci daïré yi imana financement 2000 yi daïré yi kessé man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témer parbis wax deug yalla yalla mandol nako mandol nako ñu bare bare boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala boy len $1 par jour nga xamne kenn ko meun nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépasser lu ëpp lolu té lolu dimi tut meuna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeex na du jeuf jum jeufon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma taxalat la kon nak lu bax buñ la woné yoon wo mëna défé lu bax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
2: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
4: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom ñi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam jum tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ko doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar wayé day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainé diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax dé ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na lik le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamne ku fa dem dañ la jox information bepp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xamne ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yëpp ngir ko ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang suñu ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
2: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël comme neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxen la rek waye ku meuna jël jouni soxna jaar tamit do man

0: mone day seni at danaka newna ñu baye ko fune ci Senegal xamante bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy defé xarito juddu sopante itam gune yi di jang waye itam di ami mbebet
1: suma genné ci daara ji bëgguna dama dana bëgg di continuer sama jang bëgguna continuer sama jang français ak arab bamba bëgguna yor sama daara bëgguna jël métier docteur
2: bëgguna yalla ko may mam jaar bu ñu ci daara ji def jang
0: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñawkat jàngale kat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna maam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
3: li jadina tan bikum lil janna
4: amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci program ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
5: ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibé bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jóge looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépenser par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci daara ja la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yarub bu sell ba yarub jullit ba ak boole gi ñu leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg butigui lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bun newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au moins lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp moy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure lepp lepp lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolu bobak légui daayira ya ngi yokku waye taxagut mu meuna ag fu nga xamné meuna ñoo absorber mbolem ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni dom dem fa ci lolu lañ xalaté système parrainage bo xamné ni ñu xalaté muy mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaton jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculer dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lool lu tuti tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaba ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaba yu fi parrainer ay nit dina fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméeri par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi dama leen $1 par jour wala ma leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépassé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfo ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kéréeg yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficier ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
4: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay séngale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ma xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
6: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente muy ñi ñu tuddee mam jaara te ñu bind dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee mam jaara dugg ca daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëlone téméri mam diaré yokku len ci ñafa nekk fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñoro len seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam diaré duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko défé ginnaw nak yéné cheikh mamadou muntakha naka jek yéné ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu mën ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné seigne isaaf mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainé dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainé na menn mam diar wayé day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow menn mi soko parrainé diko di joxé 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yi fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu mëna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp dañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu ne bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci bir stand ba nga xamni ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamni yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bes muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bes recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam diara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñ ko def su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
4: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 mouride une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mëna ko jël lu ta defé ñi ci liste d'attente bi xamna
7: ñu résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé ni amna résultat rek yam ca kon da du wër waye li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy sogat commencé da do mëna da tar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñuy wax seigne mamour mom seigne mamour seigne muntaha seigne mamour mo jité commission bobu ñukay wax seigne muntaha pakale day wo ay jambour ñu xamne ay seigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teyel leen minal bahr ila nasi sun nak noppen ñu saxal nañ ñi mokal lañ ak seigne natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñu téméré fanoy rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug yi mokal la
8: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamné ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaha day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamne déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca ñang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggiko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu chartone demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay bi ñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bayta gi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñun ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy délo ci dara ja mu jangat ba dewine ak jam
7: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon lolu résultat la ci serigne bi waxu ne dañuy nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lolou tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dinañ sax nit ki mokul te fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lool tam résultat la ko xane fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bu ko tay ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lool tam résultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi bayiwon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñoo xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne bi kon ci ñoom lañu botu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen digal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adi ñu ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne daara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daaw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaar mu joge Porxaan mam jaar mo jël premier kon batay lool tam benen sédal la bo xamne ci ñaari ñi la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba waakalo yoni waata ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième kako jitu ben genn wal point la ko rawé koko sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tele dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko considérer wa sédelu ko bopam
9: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa ne lolu ko def Touba Technoplus Touba Technoplus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba Technoplus
10: man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau ordinateur portable imprimante cartouche ak yeneen accessoires yu démé ni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone fi ci Touba Tembe plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Tembe plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Tembe plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khoudous ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci sen page Facebook Touba Tembe plus ak Touba Tembe plus toujours